kana modibo wa matshidiso le khanya le khotswa le tsetse ka go le ka ho entse la modimo e ka re pula ha ikebe ina e khutla se bakenya e sa kolobisa le fatshe le wena le ntse la modimo le tlekelebele le tse phetuo bo pshilunga ba hao wa tsama ke o rata modimo wa o rata bolo kwa ke